0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

کہ بس میں ایک فیملی ماحول ہوتا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا آپ سبھی جانتے ہیں کہ دور ہے, زمانہ ہے, لیکن اس میں کچھ احتیاطیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ جب فیملیز ان پارکس میں آئی ہوتی ہیں اور ہماری بہنیں مائیں پاس میں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, تو کچھ جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آرام سے ویڈیو بنا رہے ہیں, حالانکہ سبھی کی پریویسی کا آپ سبھی کو دھیان رکھنا ہوتا ہے, لیکن ہوتا یوں ہے کہ اتنے اچھا وہ یہ واردات بڑے ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں, وہ اس انداز میں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی سے کال پہ بات کر رہے ہیں, لیکن دراصل وہ آپ کی چھپ کے فلم بنا رہے ہوتے ہیں. اور پھر آج کا زمانہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ سوشل میڈیا سے غافل ہوں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگلے گھنٹے میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ جو پارس میں گھوم پھر رہے تھے, اب وہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ سبھی کو بھی احتیاط کرنی ہے, محتاط بھی رہنا ہے, اور ان دوستوں سے جو سوشل میڈیا کا اس طرح, حالانکہ پبلک ایک ایکٹ ہے اس ملک میں, آپ کسی کی بھی فلم اس کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے, تو آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پارکس میں جب بھی آپ جائیں تو دوسروں کی پریویسی کا بھی خیال رکھیں, اور اس طرح اپنے لائکس بڑھانے کے لیے لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا نہ ہی اخلاقی ہے اور نہ ہی قانونی. سامعین, اس حوالے سے آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, ضرور بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ اس حوالے سے کیسا ہے. ہمارے جاننے والے آج اسی حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے, ان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے اس حوالے سے ہماری توجہ دلائی کہ اکثر اس خوبصورتی سے فلمنگ کی جاتی ہے کہ بندہ سوچے کہ یہ اپنی کوئی کسی سے کال پہ بات کر رہے ہیں, اور دراصل وہ آپ کی ہڈن فلم بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ایسے دوستوں سے پرہیز کیجئے, اور ان سے بھی گزارش ہے کہ دوسروں کی پرائیویٹ لائف کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی کنسنٹ کے بغیر, ان کی رائے کے بغیر, ان کی مرضی کے بغیر آپ صرف اپنے لائکس بڑھانے کے لیے پاس جتنے بھی یہاں پہ پبلک پلیسز ہیں, سیر و تفریح کے مقامات ہیں, بارس ہیں, آپ ان کی ویڈیوز اپلوڈ کریں اور سوشل میڈیا پہ چڑھائیں. یہ تھی چھوٹی سی ایک بات جو چاہا کہ آج سب سے پہلے آپ سے ہم شیئر کریں. یوں کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت گیت سے, اور گیت ہے آپ سبھی سننے والوں کے نام.

بخشے پھر اس نگاہ نے ارماں نئے نئے، بخشے پھر اس نگاہ نے ارماں نئے نئے، محسوس ہو رہے ہیں دل و جان نئے نئے، بخشے پھر اس نگاہ نے ارماں نئے نئے، محسوس ہو رہے ہیں دل و جان نئے نئے۔ یوں کہہ دے زندگی نے رکھا مضطرب ہمیں، یوں کہہ دے زندگی نے رکھا مضطرب ہمیں، جیسے ہوئے ہیں داخلے زندہ نئے نئے، اور کس کس سے اس امانت دین کو بچائیے، کس کس سے اس امانت دین کو بچائیے، ملتے ہیں روز دشمن ایمان نئے نئے، اور راحت کی جستجو میں خوشی کی تلاش میں، راحت کی جستجو میں خوشی کی تلاش میں، غم پالتی ہے عمر گریزاں نئے نئے، اور مسجد میں اور ذکر بتوں کا جناب شیخ، مسجد میں اور ذکر بتوں کا جناب شیخ، شاید ہوئے ہیں آپ مسلمان نئے نئے، خانہ خراب ہم سے بخشے پھر اس نگاہ نے ارماں نئے نئے، محسوس ہو رہے ہیں دل و جان نئے نئے۔ اور سامعین اب ایک خوبصورت گیت سناتے ہیں، اور اسی گیت کے ساتھ ہی ہم چلیں گے اگلی بریک پہ، اور بریک کے بعد ہوگی آپ سننے والوں سے ملاقات، آپ ضرور تشریف لائیے گا 01274306677 کے ذریعے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ

0: وفاقت کو توڑ کر
1: ہم ان فائل ہیں کہ وعدہ فردا سے کیا ملا.
0: بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہ
1: دامن میں آج خار ہے چھالے ہیں پاؤں میں.
0: آہا
1: گلشن سے کیا ملا مجھے صحرا سے کیا ملا.
0: بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ.
1: تاب نظر نہ صحیح ذوق نظر تو ہے.
0: آہا
1: تاب نظر نہ صحیح ذوق نظر تو ہے. دل کو خبر ہے صحیح تماشا سے کیا ملا.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: آخری شعر کہتے ہیں کیا شام آرزو کیا شام آرزو سے مبارک کرے امید.
0: آہا
1: کیا شام آرزو سے مبارک کریں امید ہم کو ہماری صبح تمنا سے کیا ملا.
0: صبح تمنا سے کیا ملا. بہت اچھے بہت اچھے.
1: جی شکریہ.
0: جی جی.
1: ایک غزل سید انجم چافری ان کی.
0: جی جی ماشاءاللہ آپ نئے نئے شعرا کا کلام لاتے رہتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جو ایوریج میں ہم سنتے آئے ہیں وہ تو
1: کوشش ہوتی ہے جو آپ نے سنا ہو.
0: کہتے ہیں نا کہ شعیب شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے. ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. جو رستہ عام ہے وہ تو سارے سناتے ہیں. فراز فیض یہ کلام تو ہر وقت سنتے ہیں لیکن یہ شعرا بھی ان کا بھی ایک کوشش ہے. ادب میں ان کا ایک مقام ہے. انہیں بھی ان کی جو ان کا مقام ہے جس کے وہ مستحق ہیں وہ ملنا چاہیے.
1: یہ تو سید انجم جعفری ان کا نام ہے.
0: جی جی عنایت کیجیے.
1: وہ کہتے ہیں عشق آنکھوں سے دمے زب ترواں ہوتا ہے.
0: واہ واہ.
1: عشق آنکھوں سے دمے زب ترواں
0: رواں ہوتا ہے
1: جب کوئی درد حقیقت کی زباں ہوتا ہے.
0: بہت اچھے بہت اچھے.
1: شکریہ. خون رشتہ ہے تو آتی ہے گل سرخ کی یاد.
0: آہا
1: زخم دیکھیں تو بہاروں کا
0: گماں ہوتا ہے. واہ واہ.
1: ہم نے اسلاف کے کردار کیے ہیں زندہ.
0: ہم نے افلاق کے کردار کیے ہیں زندہ
1: ورنہ تاریخ کو احساس کہاں ہوتا ہے.
0: بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے.
1: ہر قدم غم کی سلیبوں سے گزرنا ہوگا.
0: ہر قدم غم کے سلیبوں سے گزرنا ہوگا.
1: مرحلہ درد کا آسان کہاں ہوتا ہے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: عشق احساس کب و بیش کا پابند نہیں.
0: واہ واہ.
1: عشق احساس کب و بیش کا پابند نہیں. جب حبس ہو تو غم سود
0: و ضائع ہوتا ہے. واہ واہ.
1: منظر درد نے احسان احساس نہ رکھا باقی.
0: واہ واہ.
1: منظر درد نے احساس نہ رکھا باقی دیکھ لیتے ہیں مگر ہوش کہاں ہوتا ہے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: فصل گل میں دل وحشی کا چلن مت پوچھو.
0: واہ واہ.
1: فصل گل میں دل وحشی کا چلن مت پوچھو ایسے موسم میں تجھے آفتیں جہاں ہوتا
0: جہاں ہوتا ہے.
1: غم جو بخشا ہے مجھے تو نے غزل کی صورت.
0: واہ واہ.
1: غم جو بخشا ہے مجھے تو نے غزل کی صورت خون پی پی کے شب و روز جوان ہوتا ہے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: شکریہ. تو آخری شعر کہتے ہیں آپ کی ذرہ نوازی ہے جو اس قابل ہوں شاہ صاحب.
0: واہ واہ.
1: ورنہ شاعری میں کوئی وس کہاں ہوتا.
0: پھر سے پڑھیے گا. کیا کہنے کیا کہنے.
1: آپ کی ذرہ نوازی ہے جو اس قابل ہوں.
0: آہا ہا ہا.
1: ورنہ شاعر میں کوئی وس
0: کہاں ہوتا ہے. بہت اچھے لاجواب ہے لاجواب ہے یہ شعر.
1: شکریہ. بہت مہربانی شاہ صاحب.
0: بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامت. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب شکیل صاحب اپنی شاعری بلکہ خوبصورت شعرا کی شاعری آپ کے اس پروگرام میں شامل کر رہے تھے. آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں. نمبر ملا سکتے ہیں 01274306677. آپ اس وقت سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو سے رنگے محفل پروگرام.

0: اور سامعین اب لائن پہ ہمارے ایک اور سامع موجود ہیں. السلام علیکم.
1: سلام, کیا حال ہے برادر؟
0: اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے, خیریت سے ٹھیک ہیں؟ آپ کا تعارف, آپ کا نام پلیز.
1: میں گلزار بات کر رہا ہوں,
0: گلزار صاحب مڈل برا سے. آج غالباً پہلی بار آپ تشریف لا رہے ہیں, آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. تھینک یو
1: سو مچ برادر. ماشاء اللہ شاعری آپ نے اور بھائی
0: نارمل
1: تھے, سنائیے تمام بہترین یادگار شاعری کہہ سکتے ہیں.
0: بہت نواز.
1: کچھ سنی تھی, کچھ انسنی شاعری تھی, لیکن دل کو چھو گئی ہے.
0: بہت شکریہ آپ کی نوازش, بہت بہت شکریہ.
1: جزاک اللہ. دو گانے میں نے کرنے تھے, صرف میں اپنے لیے نہیں, یہاں یو کے میں رہنے والے سارے بھائیوں کے لیے, بھائی بہنیں فیملیز کے لیے. ایک تو چٹھی آئی ہے, وطن سے چٹھی آئی ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: اور دوسرا یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو,
0: جگجیت کی. بالکل صحیح صحیح.
1: تھینک یو سو مچ,
0: بہت شکریہ. آپ کی فرمائش ضرور کوشش کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے.
1: تھینک یو سو مچ.
0: اللہ حافظ.

ستاروں سے بجائی میں نے، تیرے خوابوں سے ہر ایک رات سجائی میں نے، ہاں مجھے یاد ہے وہ پہلی ملاقات تیری، وہ جھجھکتی سی

موسم ہی برفیلی ہوائیں ہیں، سال نو آ چکا ہے، مارچ کی شامیں ہیں، اداسیوں میں لیے ہوئے

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: نصرت فتح علی خان صاحب کی حفیظ قوالی کے بعد آئیے سنتے ہیں لتا جی کی آواز میں ایک دلکش گیت جسے اندیور نے لکھا ہے اور راجیش روشن نے اس کی طرز بنائی ہے. مرحوم سمیتا پاٹل پہ فلم آخر کیوں میں فلم آ گیا تھا. طوفان میں ہم کو چھوڑ کے ساحل پہ آ گئے ہیں, طوفان میں ہم کو چھوڑ کے ساحل پہ آ گئے. نہ خدا کا ہم نے انہیں نام دیا ہے, عمر بھر کا غم ہمیں انعام دیا ہے.

انور صاحب کی آواز بھی ابھی آپ نے فلم جنتا حوالدار سے نغمہ سنا, ایشین ریڈیو لائیو گلوبل چینل سے. گزشتہ پروگرام میں حسام مقدم سے پیش کر رہے ہیں. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolive.com. اب پیش خدمت ہے ایک نایاب گیت, غزل منی بیگم کی آواز میں, چاہت میں کیا دنیا.

شان سال اختر کا کلام لتا اور اطرت محمود آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. خیام کا سنگیت تھا. یہ پروگرام گلوبل ریڈیو چینل ایشین ریڈیو لائیو سے آپ تک پہنچ رہا ہے اور حساب مقدم گلدستہ پروگرام لیے آپ سے مخاطب ہے. سب کو ہمارا سلام. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا حسام HISAM@AsianRadioLive.com. اب پیش خدمت ہے لتا فلم اصلی نقلی سے حسرت جے پوری کا کلام اور شنکر جے کشن کا سنگیت. لاکھ چھپاؤ چھپ نہ سکے گا راز اتنا گہرا دل کی بات بتا دیتا ہے اصلی نقلی چہرہ. دیو آنند سازنا اور مکری کے ساتھ بنائی ہوئی اس فلم کو میں نے دار السلام ٹانزنیا میں اوڈین سینما میں 1960s کے درمیان دیکھا.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤس You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
10: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
11: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274 488 777۔
12: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
13: دلہن وہ جو پیا من تھائے،
14: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
13: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
14: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
13: جو دلہن کرے سنگھار،
14: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
13: خالص سونے کی پہچان،
14: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
13: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
14: آپ کی شان
13: ہماری آن،
14: کوالٹی کی پہچان۔
13: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD95VR، 01274 491 442۔
14: پاکستان جیولرز۔
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
15: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill, Science Park, Thorn.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔

0: اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
3: میڈیم 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤس
4: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
10: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
11: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274 488 77۔
12: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
13: دلہن وہ جو پیا من تھائے،
14: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
13: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
14: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
13: جو دلہن کرے سنگھار،
14: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
13: خالص سونے کی پہچان،
14: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
13: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
14: آپ کی شان
13: ہماری آن،
14: کوالٹی کی پہچان۔
13: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD95ER، 01274 491 442۔
14: پاکستان جیولرز۔
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैन, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
15: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
16: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
17: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
18: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
17: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
18: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
19: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.